salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.

poslana je poruka podrške inkluziji, jednakosti i zajedništvu, čime su se organizatori i učesnici pridružili kampanji koju organizuje Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u okviru globalne sedmice inkluzije. I toliko u sportu, u 10 slušamo i najnovije vijesti.

Magazin 983 Radija Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.